0: Top Latino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: kada ja
1: 17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam još poznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumin.